got. Meni je Bog dao da mi duša luta, voze maljskom paklu tu na kraju.

0: Muzika.
1: Muzika.
2: Best FM.
1: Tole je Frišno.
3: Fresh Frišno.
4: Čist Frišno.
5: Frišna Muzika.
1: Na bestu.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: Sama.
1: Best Muska! Best
0: Muska! Muska!
1: Party Muska!
0: Stai! To je Best FM.